Odd Nordstoga med en sång som finns det för det hörte vi Sonny Alven och Emmy med Our Youth och vi har fått flera önskelåter i inboxen. Denna är alltså från Freja som skriver: "Hej, jag och mormor min kom nettopp ned från tur och det är väldigt fint väder. Vi hör på radion i bilen. Jag lurte på om vi kan få Take on Me av Aha, hvis det går an." Och alltså, kära Freja, det går självklart an. Här är Aha med Take on Me.

0: Ed Sheeran och Hasse Perfect avsluta dagens, den här måndagen i juli. Och det som står bak där du fått höra idag, det var Kari Stenhjem med Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilläng och Jörgen Norvik. Han hade ansvaret för dagens. I studio var Ingrid Nedrebø. Klockan har nu blivit 2. Høiby kan få släppa ut med fotlenke, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestämt idag. Høiby blev i juni dömt till 4 års fängsel, men dommen blev anket och är därmed inte rättskraftig. Høiby har sittet i varetekt sedan februari och försvarer Peter Sekulic säger de är förnöjda med dagens avgörelse.
2: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet slik det har blivit nu. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
3: Ja, för han har ju också sagt att han önskar starkt att kunna vara mer med familjen i den situationen. Hur tänker du att detta lägger till rätte för det?
2: Det är ett praktiskt spörsmål som vi nog kommer att ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det är fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 i morgen. Høiby blir derfor sittende i fengsel til den avgjørelsen tatt. Over 1000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, et av de største sammenhengende skogsområdene i Vesteuropa. Sommer høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. Alle som ute på veiene må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
1: En bobil var nær ved å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen i ettermiddag. Ved 11-tiden fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte i feil retning på veien, og da politiet rykket ut endte det nesten med en kollisjon med bobilen. Den stanset og fjernet fra veien. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Stage Dolls var det här med Love Don't Bother Me.
1: Där kommer Kjeldrup på vägen över i fältet, lägger in för en mål, Haaland nicken. I mål!
2: Det är bara att säga tusen tack för stunderna, för upplevelserna, för roingen, för begeistringen och allt möjligt.
3: Fotboll är den viktigaste av alla oviktiga ting. Det jag sa på vad Johannes är den andra.
4: Fotboll-VM. Hör alla kamperna på radiokanalen NRK Sport.

där de bor. Ej vänlig dam öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.